چشم با همه چشم انتظارها ستاره مهونش باشم نبان یادان شما فامیلی ها نشم ز عشق جسته دامنم ز آه پر ز سوز و درد نشسته بسترم جونین تا دامنی شرارها مثل عزیز که فامیلی ها نشم